0: کے فائنل میں انڈیا اے کا مقابلہ سری لنکا اے سے ہوگا. اپنے سابقہ میچ میں شکست کو بھلاتے ہوئے انڈیا اے سری لنکا اے کو ہرانے کے لیے پوری طرح تیار ہے. یہ تھی خبریں, اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد.
1: شکریہ آسیہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے آج یوگ کے عالمی دن سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. اخبار پرچار کی سلسلے میں شہ سرخی ہے, آیوگ کے بین الاقوامی دن کے موقع پر آیوش کی وزارت نے لوگوں سے بڑی تعداد میں حصہ لینے کی اپیل کی. اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے, سخت سیکیورٹی کے درمیان نیٹ امتحانات شفاف اور نقل سے پاک, امتحان کے لیے مرکز اور نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی بڑی تیاریاں. اخبارات نے اوڈیشہ میں وزیر اعظم کے ہاتھوں 47,600 کروڑ روپے کے منصوبے کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھے جانے سے متعلق خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے.
0: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. آج دنیا بھر میں یوگ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کولکاتہ میں تاریخی ریڈ روڈ سے مشترکہ یوگ پروٹوکول اپنانے میں ملک کی قیادت کی. وزیر اعظم نریندر مودی آج کولکاتہ میں 3 بحری جنگی جہازوں آئی این ایس دوناگری, آئی این ایس سنشودک اور آئی این ایس اگرہ کو پانی میں اتار کر بحریہ میں شامل کرنے کی رسم بھی انجام دیں گے. امتحان منعقد کرانے والی قومی ایجنسی آج سہ پہر بھارت اور بیرون ملک میں نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان منعقد کرائے گی. بھارتی پرچم بردار 3 آئل ٹینکرز نے کامیابی کے ساتھ آبنائے ہرمز پار کر لیا ہے, جس میں 8.6 لاکھ سے زیادہ میٹرک ٹن تیل لدا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
2: میڈیم ویو 483.1 میٹر ارتھات 621 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا پٹنہ کیندر ہے. اب سے تھوڑی ہی دیر میں پرادیشک سماچار ہوں گے, کرپیا پرتیکشا کریں.
3: بہار کے سبھی انوسوچت جاتی جنجاتی ورگ کے بھائیوں و بہنوں دھیان دیں, جہاں ہو آپ کے حق کی بات سہایتا کال سینٹر دے آپ کا ساتھ ہر بار. اگر آپ کو چاہیے انوسوچت جاتی ایوم انوسوچت جنجاتی کلیان وبھاگ سے جڑی کسی بھی یوجنا کی جانکاری یا اپنی شکایتوں کا سمادھان, تو ڈائل کریں ٹول فری نمبر 1800-345-6345.
4: سبھی دیوس پر صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک سہایتا آپ کے حق اور ترقی کا ساتھی.
3: انوسوچت جاتی ایوم انوسوچت جاتی کلیان وبھاگ و سوچنا ایوم جن سمپرک وبھاگ بہار سرکار دوارا جن ہت میں جاری.
5: بہو جی ممی جی, اس گھر کے کچھ نیم ہیں.
6: جیسے
5: کہ یہاں کیش کی پرمپرا نہیں ہے
6: تو لین دین
5: وہ ہم ڈیجیٹل پیمنٹ کرتے ہیں.
6: او
5: جیسے یو پی آئی سے.
6: اچھا
5: ہاں, اور سنو ایک اور نیم ہے.
6: وہ کیا ہے ممی جی؟
5: تمہاری منہ دکھائی بھی یو پی آئی سے ملے گی.
6: آم بھی نا ممی جی.
7: بھارت کرتا ہے ڈیجیٹل بھگتان,
8: ہر لین دین اب ہے آسان.
9: آکاش وانی ایٹ 90 90 سال کی آواز دل سے دل تک نان سٹاپ دھمال, پرانی یادیں نیا جوش ہے, دیش کا ریڈیو اب بھی باس ہے. آکاش وانی کے گورمئی 90 سال.

اردو پروگرام انجمن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. اعجاز حسین کا سلام قبول کریں. سامعین, آج 21 جون ہے اور آج ہے انٹرنیشنل ڈے آف یوگا. ہر سال 21 جون کو منایا جانے والا بین الاقوامی یوم یوگا ایک ایسا دن ہے جو دنیا بھر میں ذہنی اور جسمانی ہم آہنگی کا پیغام دیتا ہے.

ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے طلعت نقوی سے یہ نوحہ. سامعین, آج ہم بات کر رہے ہیں یوگا ڈے کے بارے میں. اس سال یوگا ڈے کی تھیم ہے صحت مند عمر بڑھنے کی اہمیت. یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. یوگا کی مشق جس میں نرم حرکات, سانس لینے کی مشقیں اور مراقبہ شامل ہیں, بزرگ افراد کو توازن, لچک اور طاقت برقرار رکھنے میں یہ مدد دیتی ہے. یہ انہیں گرنے کے خطرے سے بچاتی ہے اور ذہنی تناؤ کو کم کرتی ہے, جس سے وہ خود مختار اور پراعتماد طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں. یہ بات عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کے صحت مند عمر بڑھنے کی دہائی کے اہداف سے بھی ہم آہنگ ہے. تو سامعین, باتیں جاری رہیں گی. آئیے, پیش خدمت ہے صحت نامہ. آج کا موضوع ہے

0: اچھی صحت معیاری غذا، سید ممتاز کریم سے اس کے متعلق بات کر رہی ہیں زرنی فاطمہ۔
1: سامعین آداب، آج کے صحت نامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اچھی صحت معیاری غذا۔ آج ہم اس موضوع پر بات چیت کریں گے ڈائٹیشین سید ممتاز کریم کے ساتھ، جو اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سید ممتاز کریم صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔
2: شکریہ، آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا۔
1: جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ انسان تین مرحلے سے گزرتا ہے، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، تو ہمیں اسی حساب سے ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اس پہ خاص توجہ دینی ہوتی ہے۔ تو ممتاز کریم صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے ہمیں ان تینوں مرحلے میں خاص توجہ دینی چاہیے اپنی صحت پر، خاص کر کے بچپن۔
2: دیکھیں، سب سے پہلے صحت ہم سبھی کے لیے عظیم دولت ہے، اور اچھی صحت کے لیے آپ کو چست درست رہیں، آپ بیمار نہ پڑیں، اور اچھی سوچ، اچھی غذا اور ورزش کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھا لائف اسٹائل ہونا چاہیے۔ صحیح وقت پہ کھانا، سونا، اٹھنا اور اپنے ورک کو وقت پہ کرنا پڑے گا، تبھی آپ اچھی صحت پا سکتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ بچوں کے لیے کیا کرنا چاہیے جس سے وہ سوستھ رہیں،
1: ان کی صحت اچھی رہے،
2: ان کی صحت اچھی ہو۔ بچوں سے پہلے جب ایک لیڈی پریگننٹ رہتی ہے اور 9 مہینے تک ایک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس 9 مہینے میں جو ماں غذا لیتی ہے، اس غذا کا اثر بچے کی پیدائش میں ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر ماں اس پیریڈ میں صحیح وقت پہ غذا لی اور صحیح مقدار میں لی، تو بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ایک ہیلدی بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ انڈر ویٹ نہیں ہوتا ہے اور وہ فل ٹرم پہ۔ جو ماں ایسی نہیں کرتی ہیں، ان کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے، ایک تو وقت سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اور جو وزن ہونا چاہیے وہ وزن نہیں ہوتا ہے۔ تو اس پیریڈ میں خاص کر کے عورتوں کو دھیان دینا پڑے گا،
1: کس ٹائپ کا غذا لینا چاہیے، جیسے بتائیے۔
2: جیسے وہ پریگننسی پیریڈ میں ہیں، تو سب سے پہلا انہیں اپنے وقت پہ کھانا، جو بھی وہ کھاتی ہیں وہ وقت پہ لیں، اور کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ وہ آرام بھی کریں، اور کھانے میں جس میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہے ویسے کھانوں کو وہ لیں۔ ویجیٹیرین ہیں تو پنیر، دالیں، راجما، سویابین کی سبزی، اس طرح۔ اگر وہ نان ویج ہیں تو وہ انڈا بھی لے سکتی ہیں، چکن، مٹن، اس طرح کی غذا کو وہ اپنے غذا میں زیادہ شامل کریں۔
1: کبھی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ حمل کے دوران جو ہے کسی کسی خاتون میں ایک مہک جو ہوتی ہے نا، کھانے پینے کی ساری چیزوں سے ان کا لگاؤ ختم ہو جاتا ہے، کھانا نہیں چاہتی، ایسی حالت میں کیا کریں؟
2: دیکھیں، تو سبھی مہیلاؤں میں ایسا نہیں ہوتا ہے، ریئر کیس میں 100 میں 2%, 3% ایسی مہیلاؤں میں اس طریقے کا ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر ہوتا ہے تو اس میں کچھ کرنا نہیں ہے، وہ اپنے کھانے کو وہ کنٹینیو کرے۔ اب وہ مہک کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہی ہیں، تو اس کا اثر تو بچے میں آئے گا، بچہ جو بورن ہوگا اس کا ویٹ کم ہوگا۔
1: مطلب اس کا کوئی متبادل نہیں؟
2: نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔
1: اچھا، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، مطلب سکولنگ شروع ہوتی ہے ان کی، تو سکولنگ کے دوران جو ان کی لاپرواہی ہوتی ہے کھانے پینے کی، چونکہ بچے کو تو ماں باپ ٹیفن دے دیتے ہیں اور بچے جو ہیں اسکول جاتے ہیں، لیکن ٹیفن بہت بچے نہیں کھاتے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ راستے میں جب ان کی چھٹی ہو جاتی ہے تو راستے میں کھاتے ہیں، ایسے میں تو وہ اسکپ کر جاتے ہیں اپنا ناشتہ، تو پھر وہ کیسے مینٹین ہوگا؟
2: دیکھیے، اس میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ ماں کا رول ہے۔
1: جی،
2: اگر بچے اسکول جا رہے ہیں، آپ جب بچے کو 3 years 4 years میں KG 1 KG 2 آپ نے اسکول بھیج دیا، اسکول بھیجنا تو اپنے شروع کر دیا، مگر آپ جتنا زیادہ بچے کو پڑھنے پہ زور دے رہے ہیں، اتنا بچے کے کھانے پہ آپ زور نہیں دے رہے ہیں، آپ وقت پہ کھانا نہیں دے رہی ہیں۔ جیسے آپ اسکول بھیجنا اسٹارٹ کیا، اس ڈے 1 سے ہی پھر آپ اس کے کھانے پہ دھیان دیجئے، وقت بنائیے اور وقت پہ اس کو ہر چیز دیجئے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ماں جو رہتی ہے، ماں کو اتنا زیادہ بچے سے پیار ہو جاتا ہے، تو بچے جو بولتے ماں پورا کر دیتی ہیں۔
1: تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ صبح جب بچے اسکول جاتے ہیں، ایسی کون سی چیز دینی چاہیے؟ کھانے میں بچے جلدی کھانا بھی نہیں چاہتے اس وقت، لیکن پھر بھی ایسی کون سی چیز دینی چاہیے ان کو اس وقت جب وہ جاتے ہیں، کھلا کر بھیجنا چاہیے، اور ٹیفن میں کیا دینا چاہیے جس سے ان کو سارے انگریڈینٹس مل سکیں، پروٹین ہے، کیلشیم ہے، ساری چیزیں مل سکیں۔
2: بچے مارننگ میں اسکول اگر جا رہے ہیں، تو مارننگ میں اگر اسکول آپ کو بھیجنا ہے تو رات میں ماں پریپیئر کریں کہ مارننگ میں ہمیں کیا دینا ہے۔ تو وہ ستو کی روٹی وہ دے سکتی ہیں، دال کی روٹی وہ دے سکتی ہیں، آلو کی پراٹھا وہ دے سکتے ہیں
1: ٹیفن میں،
2: نہیں نہیں ٹیفن میں نہیں، مارننگ میں، صبح بریک فاسٹ میں وہ دے سکتے ہیں۔ آپ جیسے ستو کی سب کو دینا ہے، ستو کا روٹی دینا ہے یا پراٹھا دینا ہے، آپ رات میں اس کو پریپیئر کر لیجیے، یعنی سارا چیز آپ تیار کر لیجیے، اور مارننگ میں اس کو بنا لیجیے، اس کے دہی کے ساتھ آپ اس کو دے دیجیے۔
1: ممتاز صاحب، سارے بچے تو کھانا نہیں چاہتے ہیں؟
2: نہیں، ایسا نہیں کھانا نہیں چاہتے ہیں، ہم کھانا کھلانا نہیں

دیویں گے ورق دفتر عالم کو الٹ دیویں گے. ذکر یہ تھا کہ اٹھا ایک تتقے گردو غبار, چاند سے اون و محمد نظر آئے ایک بار, پڑ گیا غل کہ وہ آ پہنچے علی کے دلدار, کبھی اس حسن کے انسان نہیں دیکھے زنار. کیا اڑاتے ہوئے رہوار چلے آتے ہیں, جعفر و حیدر کرار چلے آتے ہیں, دونوں کے حسن کی ایک سمت کو تھی مدو سے نا. ایک طرف غل تھا کہ ہتھیاروں کو دیکھو تو ذرا, واہ واہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ, کس قدر ان کے صلاح عربی ہیں زیبا, جیسے دونوں کے ہیں قد بوٹا سے چھوٹے چھوٹے, اسلحے بھی ہیں اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے, نیمچے قبضوں میں وہ ہیں کہ نہیں جس کی پناہ, سرے دشمن کے لیے ہیں ہمتن قہر الہ, کاٹ ایسی ہے کہ ضرب ان کی جو بیٹھے ناگا, کوہ آہن ہو تو کٹ جائے مثالے پرے کا. فلک پیر انہی تیغوں کا تو ڈر رکھتے ہیں, روز وہ رخ پمہو خور کی سپر رکھتے ہیں. اتنے میں گھوڑے بڑھا کر یہ پکارے وہ دلیر, ظالموں کرتے ہو کس واسطے اب جنگ میں دیر, ہوئے دعوا جسے وہ میان سے کھینچے شمشیر, اگو ہزاروں ہوں پر ڈرتے نہیں روباہوں سے شیر, امنا سر کے لیے ہے نہ ماتن کے لیے, انیمچے قہر خدا ہیں صفے دشمن کے لیے. تو خلق میں حرب ہے نانا کی ہمارے مشہور, جس نے صفی میں کیے قتل ہزاروں مخور, اور ایک دم میں حرم کعبہ سے بت کر دیے دور, جنگ خندق کو کیا فتح محمد کے حضور, امر کو قتل کیا ٹکڑے کیا انتر کو, جنگ خیبر میں اکھاڑا تھا در خیبر کو. دادا ہیں جعفر تیار سا زرغام بغا, تھا جو دنیا میں علمدار رسول دوسرا, مامو شبیر سا مظلوم غریب الغربا, حامل رنج و محن مالک تسلیم و رضا, ہم سے ہمسر کوئی عالی نسبی میں کب ہے, فاطمہ بنت علی نانی ہیں ماں زینب ہے. فوج سے اون محمد نے یہ کی جب گفتار, قتل پر پیاسوں کے آمادہ ہوئے ظلم شار, گھوڑے چمکا کے ہلاونے لگے نیزوں کو سوار, قدر اندازوں نے چلوں سے ملائے سوفار, تیغیں کمروں سے نکلنے لگی قتالوں کی, ادور تک چھا گئی میدان میں کھٹا ڈھالوں کی. حملہ ور اون پہ ہوتا تھا اگر کوئی سوار, مار لیتے تھے محمد اسے بڑھ کر ایک بار, کرتا تھا کوئی محمد پاگر نیزے کا وار, اون تب اس کو لگاتے تھے چھپٹ کر تلوار, ایک سے ایک سوا جنگ میں قد کرتے تھے, یہ مدد ان کی تو وہ ان کی مدد کرتے تھے. ایک نے نیمچے سے گرسرے دشمن کاٹا, دوسرے نے اسے بڑھ کر مئے توسن کاٹا, دیکھ سے دونوں نے جس جس کا سرو تن کاٹا, مئے خودو زیراو بکترو جوشن کاٹا, جا پڑے برق سے سردار کو جس جا دیکھا, مارا 200,000 میں اس کو جسے یکتا دیکھا. نیزہ بازی کا جو پھر آ گیا دونوں کو خیال, نیزہ بازوں پہ جھکے چھوٹی سی تیغوں کو سمال, دو لائن نکلے ادھر سے بھی پے جنگو جدال, آ گئے غیظ میں تب زینب دلگیر کے لال, ایک پر اون دلاور نے اٹھایا گھوڑا, اور ایک شامی پہ محمد نے بڑھایا گھوڑا, جاتی تھی تاثر گردوں جو سنانوں کی جھلک, آنکھ خورشید کی ہر مرتبہ جاتی تھی جھپک, سامنے گھوڑوں کے شرمندہ تھی بجلی کی چمک, تھر تھراتی تھی زمیرن کی لرستے تھے ملک, جب یہ للکار کے نیزوں کو تکا دیتے تھے, آنی ڈھالوں میں سینے وہ چھپا لیتے تھے, یہ جھکے ان پر تو ان پر بھی جھکے وہ خونخار, دو طرف دونوں سے بس چلنے لگے نیزوں کے وار, لڑتی تھی نیزوں کی انیوں سے جو انیاں ہر بار, خاک پر گرتی تھی چنگاریاں بے حد و شمار, قتل پر ان کے تو خونخار وہ قد کرتے تھے, پر یہ کس خوبی سے ہر وار کو رد کرتے تھے, بس کے تھے زور میں یکتا وہ علی کے دلدار, دونوں کو نیزوں کی نوکوں پہ اٹھایا ایک بار, اور نیزوں سے پھر انہیں پھینکا سوئے چرخے دوار, جب لگے گیر نے دونوں نے لگائی تلوار, برشے تیغ پہ حیران تھے ستمگر رن میں, اور چار ٹکڑے کیے دونوں.

0: اور رن میں، اس خرابی سے ہوئے قتل جو دونوں خوخار، کیا معصوموں نے تکبیر کا نعرہ ایک بار، علماء کی ہوئی فوج ستمارا میں پکار، جھک گئے خاک پہ سجدے کو امام ابرار، کہیں شاباش کہیں واہ کا غل برپا تھا، عرش تک اجر کم اللہ کا غل برپا تھا، تو دونوں لڑکوں سے جو بار آ نہ سکے اہل خطا، تب محمد کی دعائی لگے دینے آدا، غل یہ سن کر ہوئے بیتاب، امام دوسرا اب بھانجوں کو در خیمے سے یدی بڑھ کے صدا، سر لینوں کے ناپ تن سے اتارو پیارو، کلمہ گویوں کو محمد کے نہ مارو پیارو، ایک تو پیاسے تھے دو روز کے وہ نیک سال، زخم کھائے جو بدن پر تو ہوئے اور نڈھال، چھاتیاں ہو گئیں تیروں سے سراپا غربال، خون میں لال ہوئے زینب دلگیر کے لال، منہ پھرا کر کبھی ماموں کو صدا دیتے تھے، ذوف سے سر کبھی ہرنوں پہ جھکا دیتے تھے، تو زخم شمشیروں کے تھے پھول سے رخساروں پر، خون میں ڈوبی تھی سنبل سی وہ زلفیں اکثر، رخ پہ لٹکی تھی کمانوں سی بھویں کٹ کٹ کر، سینکڑوں جسم پہ تھے زخم سنانوں خنجر، پاؤں ہر دم جو رکابوں سے نکل جاتے تھے، یا حسین ابن علی کہہ کے سمل جاتے تھے، تو غش میں گھوڑوں پہ کبھی جھومتے تھے دونوں جری، غیظ میں آن کے ہونٹوں کو چباتے تھے کبھی ناگہا، اون کو ایک شامی نے ماری برچی، اور ساتھ ہی سر پہ محمد کے بھی ایک تیغ لگی، اس طرف خاک پہ گھوڑوں سے اس طرف خاک پہ گھوڑے سے وہ معصوم گرے، اور یا کلیجے کو پکڑ کر شہ مظلوم گرے، اس طرف خاک پہ گھوڑے سے وہ معصوم گرے، اور یا کلیجے کو پکڑ کر شہ مظلوم گرے۔
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، یہ مرثیہ پیش کر رہے تھے سید محسن علی معصومی۔ سامعین، آج ہم بات کر رہے ہیں یوگا ڈے کے بارے میں۔ دسمبر 2014 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے وزیر اعظم نریندر مودی کی تجویز پر 21 جون کو یوم یوگا قرار دیا تھا، جسے 175 ممالک کی حمایت حاصل تھی۔ یہ قرارداد اس بات کا ثبوت ہے کہ یوگا محض ایک مشق نہیں بلکہ عالمی امن اور صحت کا سفیر ہے۔ آئیے اس یوم یوگا پر ہم عہد کریں کہ یوگا کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں گے، تاکہ ایک صحت مند، خوشحال اور پرامن معاشرہ تشکیل دے سکیں۔

0: حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ہدف یوگا کے ذریعے جسم کو صحت مند، توانائی اور متحرک بنائے رکھنا ہے۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے مدھیہ پردیش کے جبل پور میں منعقدہ یوگا پروگرام میں شرکت کی۔ انہوں نے لوگوں سے یوگا کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی اپیل کی۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ بڑھتی ہوئی عمر میں بھی انسان کے متحرک اور خود انحصار بنے رہنے میں معاون ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 12 سالوں میں عالمی فلاح کے ایک مستحکم ذرائع کی شکل میں یوگا سسٹم کی شناخت اور بھی مستحکم ہوئی ہے۔ ادھر گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین نے لوک بھون میں منعقدہ یوگا کیمپ میں شرکت کی۔ گورنر نے ریاست کے باشندوں کو بین الاقوامی یوم یوگا کی نیک خواہشات پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ یوگا جسمانی چستی، ذہنی توازن اور صحت مند اور پروقار زندگی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ ادھر راجدھانی پٹنہ سمیت ریاست کے مختلف مقامات پر یوم یوگا کے موقع پر یوگا کیمپ اور یوگا ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔ وزیراعلی سمراٹ چودھری نے پاٹلی پترا اسپورٹس کمپلیکس میں منعقدہ کیمپ میں شرکت کی۔ مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ اور رام ناتھ ٹھاکر، نائب وزیراعلی وجے کمار چودھری، وزیر صحت نشانت کمار سمیت کثیر تعداد میں معزز لوگوں نے یوگا کیا۔ وہیں مختلف سماجی اداروں کی جانب سے بھی یوگا کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ پٹنہ ہائی کورٹ میں بھی اس موقع پر مشترکہ یوگا ایکسرسائز پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف تعلیمی اداروں میں بھی یوگا پروگرام منعقد کیا گیا۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے آج پورے ملک میں نیٹ یو جی ری ایگزام کا انعقاد کر رہا ہے۔ یہ امتحان گریجویٹ میڈیکل کورس میں داخلہ کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ امتحان بھارت کے 551 اور بیرون ملک کے 14 شہروں میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ امتحان میں 2,79,000 سے زائد امیدوار شامل ہو رہے ہیں۔ تازہ اطلاع کے مطابق سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان سبھی مراکز پر پرامن طریقے سے امتحان شروع ہو چکا ہے۔ ریاست کے 34 اضلاع میں 331 مراکز پر نیٹ یو جی امتحان کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ریاستی حکومت نے نقل سے پاک امتحان کو یقینی بنانے کے لیے سیکورٹی کے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ پٹنہ میں کمہرار واقع باپو پریکشا بھون کے آس پاس خصوصی ٹریفک انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کئی راستوں پر امتحان کے خاتمے تک ون وے ٹریفک نافذ رہے گا۔ ادھر امیدواروں کی سہولت کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے خصوصی بسیں چلائی جا رہی ہیں، ساتھ ہی ریلوے کی جانب سے 7 خصوصی ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں۔ جنتا دل یونائٹڈ کی قومی کونسل اور ریاستی کونسل کا اجلاس آج پٹنہ میں پارٹی دفتر میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں قومی اور ریاستی سطح کے مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیے جانے کی امید ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ آج صبح سے سب سے قبل قومی کونسل کا اجلاس ہوا، اس کے بعد ریاستی کونسل کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق دوپہر 3:30 بجے سے قومی کونسل کا دوسرا سیشن منعقد ہوگا۔ اجلاس میں پارٹی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے شامل ہونے کا امکان ہے۔ پارٹی کے قومی کارگزار صدر سنجے کمار جھا، نائب وزیر اعلیٰ وجے کمار چودھری اور بجیندر پرساد یادو، پارٹی کے ریاستی صدر امیش کشواہا سمیت کئی وزراء اراکین اسمبلی اور قانون ساز کونسل کے اراکین اجلاس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔
1: یہ آکاشوانی کا پٹنہ کیندر ہے، لیجیے سنیے روزگار سوچنا۔ الہ آباد ہائی کورٹ ریویو آفیسر، اسسٹنٹ ریویو آفیسر ایوم کمپیوٹر اسسٹنٹ کی کل 5,543 پدوں پر بھرتی ہیتو یوگیہ اور اکشک امیدواروں سے آویدن آمنترت کرتا ہے۔ امیدوار بھارت میں کسی بھی مانیتا پراپت سنستھا سے کم سناتک اترن ہونا چاہیے، ساتھ ہی کمپیوٹر سائنس میں ڈگری ڈپلوما ہو یا او لیول، سی سی سی لیول کا پرمان پتر ہو۔ یوگیتا سے سمبندھت وستر جانکاری ہیتو وگیاپن دیکھیں۔

بہتر سہولیات فراہم کرے گا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اس مہینے کی 27 تاریخ کو آسام اور میگھالیہ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ اروناچل پردیش، مغربی بنگال کے ہمالیائی علاقوں اور سکم میں بھی اسی طرح کی صورتحال رہے گی۔ اروناچل پردیش، بہار، کرناٹک، کیرالا، اڑیسہ، تامل ناڈو اور تلنگانہ سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بھی اگلے 5 دنوں تک موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے دلی اور دیگر ریاستوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ آندھی طوفان کی بھی پیشگوئی کی ہے، جبکہ مدھیہ پردیش، شمالی اتر پردیش، تلنگانہ اور ودربھ کے الگ الگ علاقوں میں اس مہینے کی 25 تاریخ تک شدید گرمی پڑنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ہاکی میں بھارت نے ایف آئی ایچ خواتین کے نیشنز کپ میں نیوزی لینڈ کو 2-0 سے ہرا کر خطاب جیت لیا اور خواتین کی پرو لیگ میں اپنی جگہ یقینی بنا لی۔ نونیت کور اور سنیلیتا ٹوپو نے بھارت کی طرف سے گول کیا۔ پورے ٹورنامنٹ میں بھارت ناقابل شکست رہا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ جیت نوجوان کھلاڑیوں کو ہاکی کو اپنانے کی ترغیب دے گی۔ کرکٹ میں سری لنکا کے دامبولا میں 3 ملکوں کی سیریز میں آج بھارت اے نے میزبان سری لنکا کو 66 رن سے شکست دی۔ بھارت اے نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹ پر 377 رن بنائے۔ بھارت اے نے پہلی وکٹ کی شراکت داری میں شاندار 130 رن بنائے۔ ویبھو سوریہ ونشی نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف 11 گیندوں میں ہاف سینچری بنائی اور صرف 29 گیندوں میں 94 رن بنائے۔ سری لنکا اے کے لیے کوگا تھاس میتھولن، رویندر فرنانڈو اور ونوجا سہان نے 2-2 وکٹ حاصل کیے۔ جواب میں سری لنکا کی پوری ٹیم 47 اوورز 1 گیند میں 311 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ دوستے مشترکہ کھیلوں کے لیے منتخب بھارتی مکے بازوں نے چیک جمہوریہ کے استی نات لابہم شہر میں منعقدہ 56 گراں پری میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 12 تمغے حاصل کیے، جن میں سونے کے 8 تمغے شامل ہیں۔ 5 رکنی خواتین ٹیم نے سونے کے 4 اور چاندی کا 1 تمغہ جیتا ہے۔ اس میں لولینا بورگوہین، پریتی پوار، ساکشی چودھری اور پریا گھنگاس نے سونے کا تمغہ حاصل کیا، جبکہ پروین ہڈا نے چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ ایشین ریلے چیمپئن شپ میں چین کے شاوکسنگ شہر میں منعقدہ ٹورنامنٹ کے دوسرے ایڈیشن کے آخری دن بھارت نے خواتین کی 4x100 میٹر دوڑ میں سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ مضبوط بحری صلاحیتیں ملک کے اقتصادی اور اسٹریٹجک اثر و رسوخ کے لیے نہایت اہم ہیں۔ انہوں نے کولکاتہ میں ملک میں ہی تیار کیے گئے 3 بحری جنگی جہازوں کو پانی میں اتارا۔ انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ کا دوبارہ امتحان آج سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان منعقد کیا گیا۔ تمل ناڈو کے پیریا پلائم میں سمندری خوراک فراہم کرنے والی ایک کمپنی میں امونیا گیس کے اخراج کے باعث 7 افراد ہلاک اور 70 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات جاری ہیں، جس کا مقصد عبوری معاہدے کو مضبوط بنانا اور مغربی ایشیا کے تنازعے کے خاتمے کی کوششوں کو مستحکم کرنا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اروناچل پردیش، آسام، سکم اور مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیہ خطے میں ہفتے تک شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ بھارتی خواتین ہاکی ٹیم نے فائنل میں میزبان نیوزی لینڈ کو 0 کے مقابلے 2 گول سے ہرا کر ایف آئی ایچ نیشنز کپ جیت لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلیٹن ختم ہوا۔